Anna maailman. Ujas pitämään, ujas eroen, ujas pedämään, osa lännäuen.